obični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

on me gleda pravo u oči. I ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ovo je noćić za detinjstvo i zato prvi je on. Drugi ćeš baciti za sreću,

Hvala vam lijepo meni i mojim suradnicima večeras. Bila je izuzetna čast družiti se s vama. Hvala vam još jednom. Hvala vam lijepo.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Pisun odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: Marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada Marku 95, boca šepom 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing. Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
2: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušate, stoj dobrodošli u novi Hit jutra. Zdravko Čolić, tamo Legije, Ulice gore i Danijela Martinović, Svilini. To su tri prijedloga za ovo jutro. Uživamo u muzici, a zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 2226 79. Čujemo se!

0: E pa vele poštovana slušateljstva, dobrodošli nazad u naš studio. Zdravko Čolić tamo, Legije, ulice Gore, Danijela Martinović, Svileni, današnji su predlozi, a mi otvaramo naše linije. Evo nam već prvog poziva, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženane.
0: Kako smo?
1: Pa onako, evo ide malo u grad, pozdrav.

0: tebi Elvedinu, našoj Dijani. Prošli ste me put isključio odjednom i gotovo. Sad ću požuriti, neću dugo, ja ću za broj 1.
1: Može, naravno, broj 1, to jeste Zdravko Čolić, vjerovatno je pukla linija. Ne...
0: Pa ja sam ponovo zvala, nisi me ponovo htio uključiti, nema veze, ni to biti.
1: Ne znam, ne uključujem ja, tako da idemo...
0: Pa onaj koji je uključio, me isključio.
1: Zdravko Čolić je tamo, hvala puno.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženo, poštovanje, kako smo jutros?
0: Odlično, evo, lijepo, lijepo sunčano jutro, a vi kako ste?
1: Dobro, mašama, kako je lijepo piti kafu i čaj uz ovaj din za Bješevce. Kombinacija. Evo, je li Elvije tamo, ja šta je?
0: A, Elvedin, naš Elvedin. Nino.
1: A, Nino, pozdravljam i svi, nek su živi, zdravi, zajedno s tobom i svi ostali. To se ovako, prva sutrašeteljka ljuti, uključilo je isključilo, pa nije tada, ima drugi dan, evo danas, sutra, svaki dan, svako jutro na dobro jutro, jel tako?
0: Tako je, ma vjerovatno su bile neke smetnje u vezi.
1: Vjerovatno je ustala jutro s nalivu, pa je nešto ljuti.
0: Ne bi da komentarišem, tako da.
1: Predlozi su dobri, ja ću za ovaj treći, to je ova Danijela, jel tako?
0: Jeste, treći predlog je Danijela Martinović.
1: Njena je mama Limanjka, ja sam nju gledao na početku na ovim televizijama kad je počinjala, pa je govorila kako mama zna razvijeti pitu, ova bosanska jela i to. I to se meni tako dojmilo, neću nikada zaboraviti, zato joj dajem glas. Hvala vam najljepše.
0: Hvala vama, idemo dalje.

0: da će kupiti kruh.
1: Da će kupiti kruh.
2: Da je nađe, nađeš kruh i ona sa henokama.
1: Tude ima kruh i kifli.
3: Jesi ti nekad možda s mamom išla u pekaru?
1: Da.
3: I što voliš kupiti u pekari?
1: Kifle.
3: Kakve kifle voliš?
1: Pa, koje su ovako okruge, ja te jedem.
3: Jesi ikad išla s mamom kupiti kifle ili kruh ili krofne ili...
1: Kupa, meni je mama kupila svinjicu i krofne. Svinjicu.
3: Šta kupimo u pekari?
1: Kifla. Pekara kad neko... Kad neko tijesto i onda ga stavi u rinu i onda nekoga kupi, onda napravi još više i onda ga svi kupe.
4: Pekale, pekale.
3: Šta to se prodaje u pekari?
1: Kruh.
4: To kad je nešto ljud, to pecka povrće.
3: Jel ti voliš jest luk?
1: Ne.
3: Zašto ne voliš?
1: Zato što nešto tako smrti. On je ljut. Luk je ono što je ljuto. To je povrće.
3: Što misliš kakav može biti luk?
1: Bijel.
3: Može biti bijel i može biti i crveni. Jeli voliš ti jest luk?
1: Ne.
3: A zašto?
1: Zato... Jel je ljuto.
3: Voliš ti jest luk? Koji, crveni ili bijeli?
1: Bijeli. Što je da zaoči? Luk je bijel i onda...
3: A jel voliš ti jesti luk?
1: Ne.
3: A zašto ne voliš?
1: Zato što ja ne volim luk, zato što je on...
3: Šta ti se ne sviđa, njegov miris ili okus?
1: Ne sviđa mi se njegov miris. Luk ide bolje će ruka. O, kad je nešto fin. Miris je kad se parfem.

0: se jes, što mirišeš. To je ako ne smrdi da ga batiš. Miriše ono što miriše.
1: Što najčešće miriše?
0: Najčešće miriše parfem.
2: Ono što miriše.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

Upravo sada, kako se ono kaže, scrollajući, naletio sam na jako interesantnu vijest. U Crnoj Gori je ukapšena žena zbog vožnje pod dejstvom kokaina, marihuane, amfetamina i metafetamina. Trideseterogodišnja žena iz Bjelorusije uhapšena je na Žabljaku u Crnoj Gori nakon što je policija utvrdila da je upravljala vozilom pod dejstvom više vrsta droge. U hapšenju je upravo policija Crne Gore obavijestila na društvenoj mreži X, koja je navela da su tokom dana uhapsili dva vozača. Kako navode, kod uhapšene JS u krvi je utvrđeno prisustvo metafetamina, marihuane, benzodiazepina, amfetamina i kokaina. Ovo je sigurno neki rod Ozija Osborna. Što bi se reklo, dobro da je živ. Naravno, poštovani slušalci, ovo je samo apel na vas, sve koji ste i vozači, ali naravno koji ne vozite, da kažete drogi ili što bi rekli naše kolege iz Sarajeva, drozi, ne. Ili barem toliko količine. Idemo dalje, naravno, sa našim prijepodnevnim programom, 11 sati, 20 minuta, sve do 12 se družimo zajedno u našem studiju, zatim u 12 opširni pregled vijesti kolegice Dijane, a onda kud nas put odnese.

0: O kano, moj ne bi pa kopiče.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezivi.
0: Eki tebe.
1: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne pa toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezivi.
0: Stipu me majke.
1: Šo me bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: mali radio.
1: Ovo je radio Uzgutanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

0: mamerovi.
1: Stan. Da, danas smo išli dvije, jednu smo granicu prešli, zaustavila se policija, nisu nas rovili. Kod Zagreba nas zaustavila policija, nisu nas rovili. Kad smo rekli da su dubioza, samo su nam dali pasoš. I nije u redu prozivati ljude ovako, preko radija, kad su bili korekti prema nama. Ja bih samo da pozdravim carinu i ovu policiju, što nas, ovi što danas bili u smjeni, do duše, vam biti do kraja korektni, da im se zahvali što nas tako brzo pustili.